života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutapžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije

kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887.

Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 38 3393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0206. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3, preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.

0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutapžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

od fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066.

0: 25. jula preglede dojke u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Lozničke odbornike u četvrtak 23. jula očekuje nova sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu naći će se predlog odluke o rebalansu budžeta grada za tekuću godinu, ali i odluke o cenama gradskog prevoza, radu javnih preduzeća i više izveštaja gradskih službi. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, posrednike susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koji traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom. Razgovori se obavljaju na novih 20 različitih lokacija i mesta koja pokriva filijala. Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal Kosibreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, videosnimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. 5 godina rada, brojne humanitarne akcije i pomoć onima kojima je najpotrebnija, razlog su za ponos članova udruženja Humanolovci, koji su jubilej obeležili uz podršku prijatelja, donatora i svih ljudi velikog srca. U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta meseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja i informela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Mali Zvornik će od 23. do 25. jula biti domaćin tradicionalne turističko-sportske i kulturne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma Drina je smisao života, koja će i ove godine okupiti ljubitelje sporta, rekreacije, ribolova i dobre zabave. Organizator je turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo lokalne samouprave. Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Proizvođači imaju rok do 31. decembra da prijave svoje račune. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Sledi vremenska prognoza. U četvrtak 23. jula meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: 25. jula preglede dojke u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutapčić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Lozničke odbornike u četvrtak 23. jula očekuje nova sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu naći će se predlog odluke o rebalansu budžeta grada za tekuću godinu, ali i odluke o cenama gradskog prevoza, radu javnih preduzeća i više izveštaja gradskih službi. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posrednike susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koji traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom. Razgovori se obavljaju na novih 20 različitih lokacija i mesta koja pokriva filijala. Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal Kosibreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, videosnimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. 5 godina rada, brojne humanitarne akcije i pomoć onima kojima je najpotrebnija, razlog su za ponos članova udruženja Humanolovci, koji su jubilej obeležili uz podršku prijatelja, donatora i svih ljudi velikog srca. U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta meseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja i informela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Mali Zvornik će od 23. do 25. jula biti domaćin tradicionalne turističko-sportske i kulturne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma 13 smisao života, koja će i ove godine okupiti ljubitelje sporta, rekreacije, ribolova i dobre zabave. Organizator je turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo lokalne samouprave. Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Proizvođači imaju rok do 31. decembra da prijave svoje račune. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Sledi vremenska prognoza. U četvrtak 23. jula meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Također 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutabžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066.